0: Чекун! Чекун! И юраган прабу болади огни чекун.
1: И чакен ай нити болито бию.
0: Но току нито ю манглу киту. Ану мажин ги рина гави лен ти болито чакен ти бо мажет ген.
2: Ану иешен?
0: Мур брагу!
3: А, тате?
0: Алах мажет ину мшуку. Шуку ю чакен брагу!
4: Ajaran mu cangking jenuh mana? Dah walau ing berjalan tu cangking jenuh mana? Ije.
2: Ah, belagu dekat punuk ay cangking.
0: Si belagu cangcurungan, belagu belagu.
3: Loreniru.
4: Eh, cangcurungan manusia. Ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih